0: tangan lo ke.
1: Om swastiastu. Inggih, seantukan punike jagate.
0: Korma pinake kalilirani.
1: Pekardi hinanggeh warisanipun.
0: Kalingani.
1: Kesinahannya nih.
0: Suba-suba karma pala juga tenemoni.
1: Wah, pekardi hale hayu wantah kepanggihin olehipun.
0: Niate masambade lawan suba-suba karma te puye.
1: Sinah makule warga ering pekardine hale hayu punike ipun luyakti.
0: Soang kesepanie.
1: Inggih cutet pun.
0: Ina tagning apurwe karmanie.
1: Keundangan tuk pekardine ipun nirihin.
0: Ikang loke ngarani.
1: Punike jagate kasinahanipun.
0: Paramartani.
1: Inggih pemekasipun.
0: Kinawasa kening ngapurwe karma kita kabeh.
1: Kekodagang oleh pekardini sanirihin. Idewa sarang sami.

Om Swastiastu. Iye majang rengi ratu didani paru pamirsa sarang sami. Ni mangken indek pale karmen. Woh karmen kisan kesatu wayang mangken. Ingih kebawasang iriki. Sapu sirike. Sanitan pacang memangihin kerahayuan. Yening sampun. Melaksana. Mesolah mepidabdab sekancan sanirahayu.

0: ing hale.
1: Sampun pasti ke sida pacang kepangih punika penyengkalane yen prade idedane puniki melaksane mesolah sane sekancan kaon-kaon sekancan sane letah-letah punika.

tinapi sane kebaos mesadane sarua le doaning sekancan sane kelaksanaya nike sampun punike adarme lepas saking kepatutan lepas saking daging-daging kitab suci sane kebaosan iwau punike

Dua ning sampun ni makin mapi kulih. Sida kepangih wah pekardin rahayu. Kandugi kelangkong-langkong ledang. Suka sani kepangih iri kiri jagati.

dan dumadi tanpa jamu ge jeg kaget sampun wiyak tini mangkin ring arep ide sang Arjuna wenten wiyak ti anak rauh wiyak ti.

Wanda je pekelingi sani utama puniki. Ke angin punika gegamelan oleh ide sang yang tuduh.

0: mau kecutat pitarangang bapun nyentu dewa umawiwit saking karmane punike raresi dewa perside memangukang suke kelawan duke.
1: Ayo sana makin kelanturang riantu ibu lo sujani bi puniki paling jege gege niki tadukan rakane newek san istri engge durucang ibu lo utawi ibu doyok.
2: Engge susuman to gala. Engge jagi kami tindik ya. Om swastiastu, om agam namastu ya namasidu.

Duaning subuh segan untuk mati nih itu. Ajalin itu lakar menjemput tuh. Mati nih itu lakar menyak jagin nyai. Ya.

pasti tulah karmu punin apa je sekancan buah-buah keritipan tu laksana ni tu dituah.

Nah yen sekancan laksana nih buah karma nih ane tu merupu kaona. Hepa.

Om Swastiastu. Inggih sakadiasa puniki ring sejeroning mepi dadap yadiastun ye merupa bedik puniki. Amrupeliu sakewale tetujone apa ngerahayu terjadi.

doaning nyen jehaning ngelaksana yang tulak karmupunin woh nyane. Iya diastuna bedek numelan masih ketimbangan sing ten ngalap ngarap rahayu.

0: Tadi ada siap menangkap Dini om. Pasti beli butung jang Dini. Lakar adik ketemu. Lakar tampak ngontrol.
1: Mi, siapa di sini ngadu?
2: Waduh, kuangan tampau dogen nih Jak Kurnani.
1: Loh, lo tuh.
2: Itu kada laku lu.
0: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je. Tampang siapa nih? Genange je raon beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suhu coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani bu pasti menang nih lo.
0: Menang,
1: tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan becundang bulun siap sih ngabu mulai bulun cungunya nih lo
0: nyedep-nyedepin dogen nih bes bengkung tuni dogen tutang bunyin tiangi mes beperagat rau nih pocol mana tiang ngebase beli.
3: Stop judi apapun jenisnya.

0: ragu melaksano dia boleh nilai. Luwung lawan tan luwung laksano niko pacang irago boleh nilai utawi biji upah
1: sing beno melaksano mugae malu kengkeng ngena amon nilai
0: ngresidang niko nak proses wastane.